Christianis functis, quinquies pro fidelibus defunctis, exies pro sororibus vanis, septies pro militibus silvanis, octies pro fratibus perversis, non ies pro nacis